0: دانی و نه من.
1: مجم دیگبوت چه نباش دیپش دیگم.
0: این حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من.

این صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد است. من بیمه ی

دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جمع.

چون ابر به نوروز رو به لاله بشوز برخیز و به جام و باده کنه و بروز کی سبده که امروز تماشاگه تو